0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Общинският съвет в Ловеч реши на заседанието си общината да кандидатства по проект за ремонт и реконструкция на зоопарка с цел изпълнение на консервационната му роля и подобряване условията на живот на местните защитени видове. Предложението е внесено от кмета на общината Страцимир Петков и е по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, финансирана по програма Околна среда. Средствата, за които общината може да кандидатства, са над 2 милиона евро. Максималният срок за изпълнение на проекта е 36 месеца, но не по-късно от края на 2029 година. Пред общинските съветници директорът на зоопарка доктор Ивайло Станков посочи, че за пръв път общините, които притежават зоопаркове, имат възможност да се възползват от такова финансиране. Бивш полковник, офицер от запаса, е бил уволнен заради нарушения, свързани с провеждането на процедури, обществени поръчки и финансови нарушения. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Това не е чистка, а нормални действия при една такава ситуация, коментира министърът. Той отказа да навлезе в подробности по случая и посочи, че компетентните органи трябва да се произнесат. Министърът уточни още, че няма други уволнени от Министерство на отбраната. Централната избирателна комисия прие решение за откриване на състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка, свързана с осигуряването на машинното гласуване за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Прогнозната стойност на процедурата е 8 569 240 евро без ДДС. Сумата е изчислена на база идентични дейности от миналите парламентарни избори през април същата година поради липса на статистическа инфлация. 36 610 души в страната са на режимно водоподаване. Това показват актуалните данни на ВИК операторите, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Броят на засегнатите е повече от 7 пъти по-малък в сравнение със същия период на миналата година. В момента режимно водоподаване има в 2 града и 82 села в общо 39 общини в страната. Най-много засегнати има в региона, обслужващ ВИК Търговище, където без постоянно водоснабдяване са 8754 души.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес от североизток в страната ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превалява на места в централните и югоизточните части, а в централните и южни ще прегърми. Облачността над североизточна България още от сутринта ще намалява и ще се установи слънчево време. Максималните температури в северните и източните части на страната ще са между 23 и 28 градуса, в Югозападна България до 34. В София днес 29 градуса, Ловеч 25, Варна и Бургас 26 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди за спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
2: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по радио Зетра всеки ден.
3: Музикален контрол.
2: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

Радио Зетра 107.2 Ловеч. Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Какво? Къде? Кога? Сега по Радио Зетра.
1: Ловеч ще бъде домакин на фестивала на Върошлийски раздумки, който ще бъде от 28 до 30 август под мотото «Къде изкуството се среща с думите». В продължение на 3 дни посетителите ще могат да се насладят на творчески базар, работилници, литературни срещи, културни демонстрации и музикални вечери. Фестивалът започва в петък 28 август, творчески базар от 12 часа. От 16 часа ще се проведе работилница за изработване на картички, от 17 часа ще има и работилница Силина Рогашка. С програмата на фестивала може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес от североизток в страната ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има на Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превалява на места в централните и югоизточните части, а в централните и южни ще прегърми. Облачността над североизточна България още от сутринта ще намалява и ще се установи слънчево време. Максималните температури в северните и източните части на страната ще са между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34. В София днес 29 градуса, Ловеч 25, Варна и Бургас 26 градуса.
2: Радио Зетра. Информация

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Добро утро, в 8 часа министър-председателят Румен Радев ще посети община Струмяни, която беше засегната от наводненията вследствие на обилните валежи. Днес от 10 часа премиерът ще бъде на един от най-сериозно засегнатите терени в района. На място ще му бъде докладвано за хода на ремонтно-възстановителните дейности и за изпълнението на мерките за социална подкрепа при природни бедствия и кризисни ситуации. След посещението ще има и изявление пред медиите. Подробности по темата очаквайте по-късно в ефира на Радио Зетра.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес от северо-исток в страната ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превалява на места в централните и югоизточните части, а в централните и южни ще прегърми. Облачността над северо-источна България още от сутринта ще намалява и ще се установи слънчево време. Максималните температури в северните и източните части на страната ще са между 23 и 28 градуса, в Югозападна България до 34. В София днес 29 градуса, Ловеч 25, Варна и Бургас 26 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хит.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без оцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра всеки ден.
2: Музикален контрол.
1: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Синоптична прогноза.
1: Добро утро, си казваме в 8:30 с поглед към синоптичната прогноза. В страната на хубава хладен въздух, значителна облачност ще има на Дунавската равнина и централните райони на страната. Дъжд ще превали на места в централните югоизточните части, в централните и южни ще прегърми, облачността на североизточна България ще намалее до слънчево. След обяд предимно слънчево ще бъде времето в югоизточните райони на страната. Максималните температури днес ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34. В София температурата ще достигне 29 градуса, по-хладно ще бъде тук в Ловеч 25 градуса. Рядко е това в София да бъде по-топло, отколкото тук в централна северна България, но днес ще бъде така. В Ловеч региона само 25 градуса, Пловдив 30 градуса, а във Варна и Бургас днес температурата ще бъде около 26 градуса. Малко по-късно очаквайте информация и за това какво ще бъде времето през предстоящите почивни дни. А сега ще се разходим в края на лятото и до Несебър с нашата рубрика за туризъм, която до днес слушахме всеки делничен ден в 8:30. От другата седмица няма да е така, ще имаме малко разместване в нашата програма.
0: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
2: Здравейте! Днес ще посетим архитектурно-историческия резерват Несебър, който се намира в Стария град и представлява полуостров, дълъг около 850 метра и широк 350 метра. Старият град е обявен за архитектурно-исторически резерват с национално значение през 1956 година. Несебър е един от най-древните градове на Европа, основан преди 3200 години. През античността градът е наричан Месамбрия, а през средновековието Месембрия, а по-късно Несебър. За вековната история на стария Несебър свидетелстват множество археологически находки. Голяма част от тях могат да бъдат разгледани в археологическия музей на Несебър, който се намира в началото на полуострова. В отделни зали в музея е проследено съществуването на града по време на траките, Римската и Византийската империя и българската държава. Според различни предания в Несебър имало около 40 църкви, а днес има данни за 23 от тях. Освен църквите, превърнати в музейни обекти, в стария град могат да бъдат видени още няколко реставрирани в добро състояние храма.

0: Между новия и стария Несебър може да си направим снимки на старата мелница на града, която не функционира като такава, а е само туристическа атракция.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги. Радио Зетра.

0: Чухме песен на Били Хлопето заедно с Демо в ефира на Радио Зетра. Наближава 9 часа, 12 минути има до 9 часа. След 9 часа без вода ще останат селата Тепава и Лешница, както и части от квартал Здравец и квартал Младост, съобщиха от ВК Лобъч във Фейсбук. Има авария, до отстраняване на аварията ще бъде спряна водата, както казах, за кварталите Здравец и Младост в Ловеч и селата Тепава и Лешница. До отстраняване на аварията тези места остават без водоподаване. Още актуална информация очаквайте през целия ден в ефира на Радио Зетра.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 9 часа слушате Радио Зетра. Във връзка с доказания положителен случай на антракс в село Стефаново, община Ловеч, бяха извършени вакцинация на животните, както и преглед на всички подлежащи на такъв преглед животни. Това са 205 крави и 181 овце в 4 обекта на територията на село Стефаново. Не са констатирани отклонения в здравословния статус на животните. За това информират от областна администрация Ловеч. В същото време районният съд в Ловеч отложи за 31 август понеделник делото срещу Ангел Пенчев, който нападна екипът на Нова телевизия в село Стефаново. Според съда делото е отложено, а господин Пенчев е бил пуснат от ареста, тъй като присъствието му е задължително за организацията на спешната вакцинация на животните в семейната му ферма, където е потвърдено огнището на антракс. Първоначално мъжът беше задържан за 24 часа след инцидента с журналистите, но в последствие магистратите го освободиха, за да съдейства на здравните власти. Неговото присъствие било важно, тъй като неговите родители и още един работник са приети в болница, след като са заразени с опасната бактерия антракс. Тук отварям една скоба. Надявам се съдът да постанови добра присъда за това нападение на журналисти, защото е недопустимо, когато си вършим работата, ние да бъдем упреквани и нападани дори. Много често журналистите са обвинявани, че отразяват или пък не отразяват дадена тема. Ето случая, че колегите от Нова телевизия са били на място в Стефаново и са били нападнати, след като са искали да излучат репортаж оттам за това, което се случва в Стефаново. Много са въпросите, които започнаха да се задават там през последните дни, между другото. Например, от организацията Нов живот за Старо Стефаново публично задават няколко въпроса. Защо е пропуснато да се спомене, че Старо Стефаново е защитена територия? Защо пред камерата на Нова телевизия застанал бившия кметски наместник, а не настоящия? Според тях не е допустимо в защитена територия да се допуска отглеждане на животни. Аз лично не знам дали има такава забрана, но се задават публично тези въпроси и най-вероятно ще получим и отговори скоро. Сега ще отговоря на въпроса какво ще бъде времето.
0: Синоптична прогноза.
1: С хладно време завършва тази работна седмица. В Ловеч температурата ще достигне 25 градуса, в София 29, Пловдив 30, Варна и Бургас 26 градуса. Значителна облачност ще има на Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните южни ще пригърми. Облачността на североизточна България ще намалее до слънчево, предимно слънчево ще бъде и в югоизточните райони. Максималните температури ще са предимно между 23 и 28 градуса, в Югозападна България до 34. Както казах, в Ловеч днес 25 градуса. Предполагам се чудите какво ще бъде времето през следващите дни. В събота вятърът ще стихва на места в източните райони и котловините преди обяд ще има ниска облачност и дори мъгла. През деня ще бъде слънцево, ще започне затопляне. Максималните температури в събота ще бъдат между 29 и 34 градуса. Валежи в събота няма да има. В неделя над по-голямата част от страната ще бъде слънцево, като в следобедните часове над Западна България ще се развие купесто дъждовна облачност и там ще превали и прегърми. Но това само на запад и то неделя следобед.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 9:30 в ефира на Радио Зетра регионална информация. Вчера Общински съвет Ловеч проведе заседание. Важни теми бяха разискани и сега набързо ще се разходя по това, което е взето като решение, за да ви информирам без подробности. Подробностите можете да намерите на сайта ни zetramedia.com. Общинският съвет в Ловеч вчера не прие минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на общината за следващата 2027 година. Съветниците приеха правила за ползване на училищни дворове и спортни площадки, нещо, което е много важно, между другото, за младежите. Свободен достъп ще бъде осигурен след приключване на учебните занятия извън времето за организирани дейности, както и през почивните дни и ваканциите. През летния период спортните площадки ще бъдат достъпни до 21 часа, а през зимния период до 19 часа. Децата до 12 години ще могат да ползват тези площадки с придружител. Забранени са употребата на алкохол, наркотици, силна музика и търговска дейност. Тук е хубаво да се добави и чоплене на семки да бъде забранено. Съветът не прие отчета на бюджета за 2025 година и състава на одитния комитет. Общинските съветници приеха създаване на общинско предприятие Общински пазари. Общинските съветници дадоха съгласие общината да кандидатства по проект за ремонт и реконструкция на зоопарка за подобряване условията на живот на местните защитени видове. Общинските съветници взеха решение за изграждане на нов голям физкултурен салон в основно училище професор Димитър Димов, квартал Младост в Ловеч. Знаете, там драмата е от години с опита за строителство на физкултурен салон. Неуспешен опит. Знаете, че е построена една сграда до някъде. Оказва се, че сградата е построена некачествено и трябва да бъде съборена и да бъде построена съвсем нова такава сграда. Както казах, подробности за решенията на Общинския съвет може да намерите и на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Хладно ще бъде през днешния ден. За малко така лятото си почива. След това ще има едно затопляне следващата седмица, между другото, като за последно. Слънцево ще бъде над югозападна България и североизточните райони. Над по-голямата част от страната ще бъде по-често значителна. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните райони, а в централните и южни и ще пригърми.

0: Вятърът ще се усили, а температурите в страната ще са предимно между 23 и 28 градуса, в Югозападна България до 24. В Ловеч максималната температура днес ще бъде около 25 градуса, по Черноморието 26, София 29 градуса, Пловдив 30 градуса. Утре над страната ще има променлива облачност, без валежи и температури предимно 30 до 32 градуса. Малко по-топло ще бъде в неделния ден, а неделя след обед само в западните райони ще превали и прегърми, като валежите ще бъдат съвсем слаби.
1: Радио Зетра. Информация и хитове. I've seen you over there, keep watching. You got me thinking about this damn thing.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Radio Zetra.
1: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 10 часа слушате Радио Зетра. В радиус от 500 метра около площадката на завод Емко край село Белица днес ще бъде извършено контролно взривяване на боеприпаси. Операцията ще бъде осъществена при специализирани екипи на Министерството на отбраната. Предупреждението се отнася за територията, обхваната от обявеното частично бедствено положение. Обезвреждането на боеприпасите ще бъде между 10 и 14 часа, затова ще бъде и задействана системата БГ Алерт за района на село Белица. Там ще има взривни работи днес до 14 часа. От Агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че през следващите дни от днес за текущо поддържане на участъци от автомагистрала Хемус, Софийска и Ловешка области, временно се променя организацията на движението. До 15 часа днес се премахва край пътна растителност в отсечката между 82 и 84 км на автомагистрала Хемус на територията на област Ловеч. Дейностите се извършват поетапно в двете платна за движение, като последователно ще се ограничава навлизането в аварийната лента, а превозните средства ще преминават без ограничения в активната и изпреварващата лента. На всички пътуващи пожелаваме лек и безаварийен път.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес от североизток в страната нахлува хладен въздух. Слънчево ще бъде над югозападна България и североизточните райони. Над останалата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части на страната, а в централните и южни ще прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. В югозападна България до 34, в Ловеч 25 градуса максимална температура, София 29, Пловдив 30 градуса, Варна и Бургас днес 26 градуса, събота и неделя без валежи и температури около 30 градуса. Неделя следобед ще завали западните части на страната.
0: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43. Ready with the crazy love. It ain't strange to

Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без оцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министър-председателят Румен Радев е на посещение в община Струмяни, която беше засегната от наводнение вследствие на обилните валежи. Това съобщиха от правителствената пресслужба. Радев е на посещение на един от най-сериозно засегнатите терени в района. На премиера се докладва за ремонтно-възстановителните дейности и за изпълнението на мерките за социална подкрепа при природни бедствия и кризисни ситуации. Българска агенция по безопасност на храните констатира две огнища на шарка по овцете и козите в село Обел, община Благоевград и в село Тянево, община Симеоновград, област Хасково. Това съобщиха от агенцията. В област Благоевград е регистрирано първично огнище в животновъден обект 67 животни. Определена е 5-километрова защитна зона около огнището. Собствениците на животновътните обекти оказват пълно съдействие на ветеринарните власти при изпълнението на предписаните мерки за контрол и ликвидиране на заболяването съгласно разпоредбите на европейското и национално законодателство.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес от североизток в страната ще нахлува хладен въздух. Слънчево ще бъде над югозападна България и североизточните райони. Над останалата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. Дъжд ще превалява на места в централните и югоизточните райони на страната. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. В югозападна България до 34. В София 29, Ловеч 25 градуса, Варна и Бургас 26, Пловдив 30 градуса. В събота ще бъде слънчево и ще се затопля. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса в страната. В неделя над по-голямата част от страната ще се задържи предимно слънчево.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
2: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
2: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
1: Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Влизат в сила нови правила за изплащането на пенсиите. През септември Националният осигурителен институт за пръв път ще приложи влезлите в сила в края на юли тази година промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Според тях, ако 7 или 20 число на даден месец се падат неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях започва, съответно завършва в предходния работен ден, съобщиха от НОИ. Така изплащането на пенсиите за следващия месец чрез пощенските станции ще започне на 4 септември петък и ще завърши на 18 септември петък. То ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция. Преводите на сумите за септемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 4 септември.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес от североизток в страната ще нахлува хладен въздух. Слънчево ще бъде над югозападна България и североизточните райони. Над останалата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. Дъжд ще превалява на места в централните и югоизточните райони на страната. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. В югозападна България до 34, в София 29, Ловеч 25 градуса, Варна и Бургас 26, Пловдив 30 градуса. В събота ще бъде слънчево и ще се затопля. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса в страната. В неделя над по-голямата част от страната ще се задържи предимно слънчево.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Тежка катастрофа между два леки автомобила затвори пътя Ловеч.
0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Тежка катастрофа между два леки автомобила затвори пътя Ловеч Троян в района на Калей.

0: пълно затворен заради тежък пътен инцидент в района на Калешко Ханче.
1: Синоптична прогноза.
0: Днес ще бъде слънчево над югозападна България и североизточните райони. Над по-голямата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните райони, а в централните и южни и ще прегърми. Ще духа умерен в източните райони, временно силен вятър. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса в югозападна България до 34. За Ловеч максимална температура днес 25 градуса, София 29 градуса, Пловдив 30, а за Варна и Бургас днес около 26 градуса. Събота и неделя ще бъде малко по-топло и слънчево. Валежи от дъжд има в западните райони в неделя след обед.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 цента за брой.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Стана 12 часа. Тежка катастрофа между два леки автомобила затвори пътя Ловеч Троян в района на Калешко Ханче, съобщиха за Зетра от областна дирекция на МВР в Ловеч. При удара има пострадали, като по първоначална информация сред тях има и деца, по непотвърдени данни има и жертва. Пътя в момента е затворен. Въведен е обходен маршрут през Добродан, Врабево, Дебнево, Орешак, Калейца и обратно. Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание и съобразена скорост. На място работят полицейски и медицински екипи. Министър-председателят Румен Радев посети село Струмяни, което тази седмица бе засегнато от наводнения. Няма как да предотврати мобилните валежи, но проверките на Министерствата на околната среда и водите и на земеделието и храните показват редица проблеми и слабости. Това каза Радев пред журналисти. От тук нататък искаме да действаме превентивно. Проблема с почистването на речните корита, на изгнила и изгоряла дървесина стои на вниманието на правителството, посочи още Радев. Той припомни, че преди месеци бяха изпратени писма до областните управители да идентифицират кои са най-рисковите участъци в техните райони и кои искат да бъдат почистени. Получени са отговори от над 200 общини и 26 областни управи, обясни премиерът Радев. Ще се постараем да концентрираме средства в най-важните и критични участъци, поясни премиера. Значително разширяване на въздушната свързаност между Германия и България се очаква през летния сезон на 2027 година. Нови полетни програми ще осигурят допълнителен капацитет на няколко ключови германски летища до Варна и Бургас. Целта е българското Черноморие да стане по-достъпно за туристите от Германия. Като се открият нови директни маршрути и се увеличи броя на полетите между двете страни. Искаме България да бъде по-достъпна за туристите от Германия и заедно с авиокомпаниите да откриваме нови директни връзки с българското Черноморие, това каза министърът на туризма доктор Илин Димитров.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес от североизток в страната ще нахлува хладен въздух. Слънчево ще бъде над югозападна България и североизточните райони. Над останалата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. Дъжд ще превалява на места в централните и югоизточните райони на страната. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. В югозападна България до 34, в София 29, Ловеч 25 градуса, Варна и Бургас 26, Пловдив 30 градуса. В събота ще бъде слънчево и ще се затопля. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса в страната. В неделя над по-голямата част от страната ще се задържи предимно слънчево.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 цента за брой.
1: Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В дните между 29 август и 2 септември ще се проведе 73-та международна колоездачна обиколка на България. По време на състезанието поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от първокласната, второкласната и третокласната пътна мрежа на територията на областите Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ловеч. За повишаване на безопасността е необходимо шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация. Временната организация на движение в участъците, по които ще преминават колоездачите, ще се въвежда непосредствено преди провеждане на състезанието. Колоната ще се води от два пилотни автомобила. В отсечките с ограничение на трафика ще бъде осигурен достъп на превозните средства със специален режим и провеждане на състезанието. Колоната ще се води от два пилотни автомобила. В отсечките с ограничение на трафика ще бъде осигурен достъп на превозните средства със специален режим на движение, като линейки пожелания.

0: now.
1: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
2: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
1: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
2: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
3: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министерството на вътрешните работи предупреди за разпространяващи се фишинг имейли от името на Главна дирекция Национална полиция. В тях получателите са обвинени в тежки престъпления и заплашвани с арест, ако не отговорят в рамките на 48 часа. Фалшивите съобщения са озаглавени, известие за полицейска призовка и са оформени така, че да изглеждат като официална кореспонденция. В тях са използвани имената и логата на МВР, Главна дирекция Национална полиция, логото на Европол, както и подписи, регистрационни номера и имената на ръководители на Главна дирекция Национална полиция. Измамниците твърдят, че срещу получателя се води разследване за тежки престъпления и го приканват да отвори прикачен документ и да осъществи контакт чрез посочен от тях електронен адрес. От МВР призовават гражданите да не се поддават на натиска, да не отговарят на съобщенията, да не отварят прикачените файлове и линкове, да не изпращат лични данни или документи и да не използват посочените в имейла адрес си за контакт. От ведомството напомнят, че Главна дирекция Национална полиция не уведомява гражданите за образувани производства чрез заплашителни имейли и не изисква обяснения по електронна поща в рамките на кратък срок.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е слънчево. След обяд на Североизточна България ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде без валежи. Максималните температури в страната ще са предимно между 30 и 35 градуса, в североизточните райони малко по-ниски. В Ловеч и София утре 32 градуса. Пловдив 33, Варна 28 градуса, Бургас 27. В неделя облачността ще се увеличава. Валежи ще има в Северозападна България, както и планинските райони на Югозападна.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите. halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Специализиран екип от военноморските сили изпълни задача за разузнаване и унищожаване.
0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Специализиран екип от военноморските сили изпълни задача за разузнаване и унищожаване на безпилотен

0: Утре над страната ще е слънчево. След обяд на Североизточна България ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде без валежи. Максималните температури в страната ще са предимно между 30 и 35 градуса, в североизточните райони малко по-ниски. В Ловеч и София утре 32 градуса, Пловдив 33, Варна 28 градуса, Бургас 27. В неделя облачността ще се увеличава. Валежи ще има в Северозападна България, както и планинските райони на Югозападна.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Jazz.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
2: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
2: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит. Близо до теб, когато имаш нужда.
3: Радио Зетра. Чуй любимата музика. What about me?

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 810 000 души с пенсия до минималната 322 евро и 37 цента, а с максимална пенсия от 1738 евро и 40 цента са 9195 души. Това показват данните на НОИ за първите 6 месеца на годината. Само 10 души получават пенсия над максималната. Средната пенсия за цялата страна към края на юни тази година е 523 евро, а пенсионерите са малко над 2 милиона и 69 хиляди души. Най-високите пенсии са в София, средно 640 евро, а най-ниските са в Кърджали – 432 евро. През второто тримесечие на годината в сравнение с март 2026 година хората с пенсия до размера на минималната намаляват с близо 3 хиляди души.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е слънчево. След обяд на Североизточна България ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде без валежи. Максималните температури в страната ще са предимно между 30 и 35 градуса, в североизточните райони малко по-ниски. В Ловеч и София утре 32 градуса. Пловдив 33, Варна 28 градуса, Бургас 27. В неделя облачността ще се увеличава. Валежи ще има в Северозападна България, както и планинските райони на Югозападна.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, тъчак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 цента за брой.
1: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Експерти от ЮНЕСКО посетиха старинния град Несебър, за да видят спазени ли са всички предписания от Центъра за световно наследство след последната инспекция преди 3 години и какъв е прогресът по запазване на световното културно наследство от страна на държавата и в частност общината. След тази мисия се очаква да бъде изготвен реактивен мониторинг. Днес се проведе среща с местната общност, на която бяха поставени редица въпроси към експертите. През 2023 година е била последната инспекция в Несебър, което породи съмнение и напрежение сред местната общност.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е слънчево. След обяд на Североизточна България ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде без валежи. Максималните температури в страната ще са предимно между 30 и 35 градуса, в североизточните райони малко по-ниски. В Ловеч и София утре 32 градуса, Пловдив 33, Варна 28 градуса, Бургас 27. В неделя облачността ще се увеличава. Валежи ще има в Северозападна България, както и по-ниските райони на Югозападна.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Министър-председателят Румен Радев посети село Струмяни, което тази седмица бе засегнато от наводнения. Няма как да предотврати мобилните валежи, но проверките на Министерствата на околната среда и водите и на земеделието и храните показват редица проблеми и слабости. Това каза Радев пред журналисти. От тук нататък искаме да действаме превентивно. Проблемът с почистването на речните корита на изгнила и изгоряла дървесина стои на вниманието на правителството, посочи още Радев. Той припомни, че преди месеци бяха изпратени писма до областните управители да идентифицират кои са най-рисковите участъци в техните райони и кои искат да бъдат почистени. Получени са отговори от над 200 общини и 26 областни управи, обясни премиерът Радев. Ще се постараем да концентрираме средства в най-важните и критични участъци, поясни премиера. Специализиран екип от военноморските сили изпълни задача за разузнаване и унищожаване на безпилотен летателен апарат, забелязан на северния кей срещу остров Свети Иван, съобщиха от Министерството на отбраната. Военнослужащите са действали след поступило искане от областния управител на Бургас и по разпореждане на командира на военноморските сили. От съображение за сигурност дронът е унищожен на място при стриктно спазване на мерките за безопасност. Всички дронове, които към момента са открити и вчера и днес, а и в дните преди това, не носят бойни припаси, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Значително разширяване на въздушната свързаност между Германия и България се очаква през летния сезон на 2027 година. Нови полетни програми ще осигурят допълнителен капацитет на няколко ключови германски летища до Варна и Бургас. Целта е българското Черноморие да стане по-достъпно за туристите от Германия, като се открият нови директни маршрути и се увеличи броя на полетите между двете страни. Искаме България да бъде по-достъпна за туристите от Германия и заедно с авиокомпаниите да откриваме нови директни връзки с българското Черноморие, това каза министърът на туризма доктор Илин Димитров. Министерството на вътрешните работи предупреди за разпространяващи се фишинг имейли от името на Главна дирекция Национална полиция. В тях получателите са обвинени в тежки престъпления и заплашвани с арест, ако не отговорят в рамките на 48 часа. Фалшивите съобщения са озаглавени, известие за полицейска призовка и са оформени така, че да изглеждат като официална кореспонденция. В тях са използвани имената и логата на МВР, Главна дирекция Национална полиция, логото на Европол, както и подписи, регистрационни номера и имената на ръководители на Главна дирекция Национална полиция. Измамниците твърдят, че срещу получателя се води разследване за тежки престъпления и го приканват да отвори прикачен документ и да осъществи контакт чрез посочен от тях електронен адрес. От МВР призовават гражданите да не се поддават на натиска, да не отговарят на съобщенията, да не отварят прикачените файлове и линкове, да не изпращат лични данни или документи и да не използват посочените в имейла адрес си за контакт. От ведомството напомнят, че Главна дирекция Национална полиция не уведомява гражданите за образувани производства чрез заплашителни имейли и не изисква обяснения по електронна поща в рамките на кратък срок. 810 000 души с пенсия до минималната 322 евро и 37 цента, а с максимална пенсия от 1738 евро и 40 цента са 9195 души. Това показват данните на НОИ за първите 6 месеца на годината. Само 10 души получават пенсия над максималната. Средната пенсия за цялата страна към края на юни тази година е 523 евро, а пенсионерите са малко над 2 милиона и 69 хиляди души. Най-високите пенсии са в София, средно 640 евро, а най-ниските са в Кърджали – 432 евро. През второто тримесечие на годината в сравнение с март 2026 година, хората с пенсия до размера на минималната намаляват с близо 3 хиляди души. Експерти от ЮНЕСКО посетиха старинния град Несебър, за да видят спазени ли са всички предписания от Центъра за световно наследство след последната инспекция преди 3 години и какъв е прогресът по запазване на световното културно наследство от страна на държавата и в частност общината. След тази мисия се очаква да бъде изготвен реактивен мониторинг. Днес се проведе среща с местната общност, на която бяха поставени редица въпроси към експертите. През 2023 година е била последната инспекция в Несебър, което породи съмнение и напрежение сред местната общност. Китайските власти възобновиха спасителните операции близо до границата между Непал и Тибет. По-рано бяха временно прекратени поради опасения от ново бедствие. Жертвите от наводненията вече са близо 500. Непал се нуждае от помощ от други държави за провеждане на операции по издирване и спасяване, заявиха от Външното министерство.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е слънчево. След обяд на Североизточна България ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде без валежи. Максималните температури в страната ще са предимно между 30 и 35 градуса, в североизточните райони малко по-ниски. В Ловеч и София утре 32 градуса, Пловдив 33, Варна 28 градуса, Бургас 27. В неделя облачността ще се увеличава. Валежи ще има в Северозападна България, както и по ниските райони на Югозападна.
0: Радио Зетра.

Магазин Хумана посетете. Модерни дрехи втора употреба си купете. Те са качествени и удобни, а цените са съвсем изгодни. Стока от Германия и Скандинавия, течак от романтичната Италия. Хумана Second Hand са магазините. Ще ни познаете още по витрините. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3,50 евро за брой.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2. Искаш да бъдеш с мен.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Без постигнато съгласие за ръководството на районна избирателна комисия Ловеч приключиха консултациите между парламентарно представените партии и коалиции, проведени в областна администрация. Съставът на РИК Ловеч ще бъде от 13 членове. Прогресивна България има право на 6 представители, ГЕРБ СДС, Продължаваме промяната, Демократична България и ДПС по двама, а Възраждане един. Още в началото на разговорите беше направено предложение комисията да бъде с трима заместник-председатели, което получи подкрепа от всички участници. Така всяка от политическите сили ще има възможност да участва в ръководството на РИК. За председател бяха издигнати две кандидатури – на Петко Петков от Прогресивна България и Росица Димитрова от ГЕРБ СДС. Областният управител Пламен Христов призова участниците да потърсят възможност за постигане на консенсус, за да бъде определено ръководство на РИК Ловеч още на ниво консултации. Въпреки призива, съгласие не беше постигнато. Така в ЦИК ще бъдат изпратени всички направени предложения, където за окончателния състав ще бъде взето решение. Още по темата четете на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е слънчево. След обяд на Североизточна България ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде без валежи. Максималните температури в страната ще са предимно между 30 и 35 градуса, в североизточните райони малко по-ниски. В Ловеч и София утре 32 градуса, Пловдив 33, Варна 28 градуса, Бургас 27. В неделя облачността ще се увеличава. Валежи ще има в Северозападна България, както и планинските райони на Югозападна.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по Радио Зетра.
1: Здравейте в петък след обед, аз съм Нели. В този час в Ловеч започва фестивалът на Варушлийски раздумки. До 30 август включително, жители и гости на града ще имат възможност да се потопят в атмосфера, изпълнена с творчество, срещи и вдъхновение. В рамките на събитието са предвидени творчески базар, различни работилнички, вкусни изкушения, кулинарни предизвикателства и изключителна музикална програма. Фестивалът се провежда в старинния квартал Тал Вароша и е обвързан с изкуството и думите и е готов да даде на всеки запомнящо се преживяване. Останете с Ловеч след обед, в следващия час ви очакват още регионални теми.

0: Ловеч. Следобед.
1: Община Ловеч проведе обществено обсъждане на проектобюджета за 2026 година, в рамките на което беше представена финансовата рамка и основните направления за разходване на публичните средства през годината. Общият размер на проектобюджета възлиза на 47 338 799 евро. За капиталовата програма са предвидени 1 921 000 евро за инвестиции в общинската инфраструктура и материалната база. Средствата за текущи ремонти са 164 000 евро, като допълнително 348 000 евро са планирани като трансформирани средства от целевата субсидия за капиталови разходи. Проектобюджетът предстои да бъде внесен за разглеждане и приемане от Общински съвет Ловеч.
2: Най-важното от региона, всеки делничен ден в Ловеч следобед по радио Зетра.

0: Ловеч. Следобед.
1: Правила за ползване на дворовете и спортните площадки в училищата в Ловеч извън учебните дейности приеха общинските съветници. Според правилата, свободният достъп и ползването на спортните площадки, намиращи се на територията на общинските училища, се осигурява след приключване на учебните занятия. Извън времето за организирани училищни дейности, спортни тренировки и мероприятия, както и през официалните почивни дни и ученически ваканции. През летния период спортните площадки ще са достъпни за гражданите до 21 часа, а през зимния период до 19. След изтичане на посочените часове, училищните дворове и спортните площадки ще се заключват. Всеки посетител има право свободно да използва спортните площадки при спазване на определени правила. Сред тях са да използва спортните площадки и съоръжения единствено по предназначение, да пази настилките, оградите, осветлението и прилежащата инфраструктура, да поддържа чистота и да изхвърля отпадъците си в определените за това места и други. На територията на спортните площадки се забранява употребата на алкохол, наркотични и други упойващи вещества, използването на озвучителна техника, възпроизвеждането на силна музика и всяко друго поведение, което нарушава обществения ред и създава неудобство за останалите ползватели и живущите в близост, както и извършването на търговска, рекламна или друга стопанска дейност, организирането на масови мероприятия. Деца до 12 годишна възраст използват спортните площадки само с придружител или под негов непосредствен надзор.
0: Новини от община Ловеч може да следите на сайта lovech.bg.

0: Ловеч след обед.
1: Всички възприемчиви животни в ловешкото село Стефаново са вакцинирани срещу антракс след лабораторно потвърденото огнище на заболяването в населеното място. В рамките на предприетите мерки е осъществен клиничен преглед на възприемчиви животни от инспектори на областна дирекция за безопасност на храните Ловеч. Не са установени животни с влошено здравословно състояние. Вакцинирани са всички 205 говеда от засегнатото стопанство. Вакцинацията срещу антракс обхвана и 181 овце, отглеждани в три животновъдни обекта в населеното място. Предстои месото, възбранено във връзка с заболяването, да бъде предадено за унищожаване, както и последваща дезинфекция на фризера, в който е било съхранявано. Животновъдният обект остава под забрана 20 дни след извършената вакцинация.
0: Ако искате да получавате новини от община Ловеч, може да се абонирате чрез сайта lovech.bg, като въведете вашия имейл адрес.

0: Ловеч. Следобед.
1: Ловешкото читалище наука се подготвя за новия сезон, като започват репетиции на нова постановка на Кукления театър. За предстоящото в културната институция разказва секретарят на читалището Пенка Стаменова.
2: Програмата ни за септември, откриването на сезона, започва с репетициите на новата постановка на Кукления театър «Приключенията на Пиноккио», която е частично финансирана от Общински фонд «Култура». Представленията изглеждат като програма така. На 10 септември, 17.30 часа, Кукления театър ще представи «Безценното камъче». На 17, 17.30, музикалния театър ще представи «Момче и вятър». Музикалния сезон откриваме с концерта на симфонията «Шумен», който има заглавие «Цигански напеви и други страсти» с Зорница Иларионова. Тя вече е позната в Ловеч, известна цигуларка. 24 септември, 17.30 часа, музикален театър «Куче с цвят на море». И това са потвърдените и сигурни неща, които ще се случат на нашата сцена.
1: Това предстои в Ловченското читалище наука, а по Радио Зетра слушаме още хубава музика.
0: Ако искате да получавате актуална информация на вашия телефон, може да се абонирате чрез Viber канала на Община Ловеч. Въведете Община Ловеч в лентата за търсене на вашето Viber приложение.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Кметът на София Васил Терзиев поиска Българската национална телевизия да излезе с позиция относно домакинството на Евровизия. Припомням, че на 20 август Столична община изпрати официално писмо до генералния директор на БНТ Милена Милотинова с искане за подробна обратна връзка относно оценката на кандидатурата на София за домакин на Евровизия през 2027 година. България получи първото плащане от Европейския инструмент мерки за сигурност на Европа, съобщиха от Европейската комисия. Страната ни получава над 489 милиона евро, което представлява 15% от общото одобрено финансиране в размер на 3 милиарда и 3 милиона евро. SAFE е финансов инструмент на Европейския съюз с общо 150 милиона евро, чрез който на държавите членки се предоставят заеми за инвестиции в отбраната. ГЕРБ ще проведе национално събрание. Форумът ще събере 700 делегати и гости от всички областни структури в страната, съобщиха от партията. Националното събрание ще бъде в неделя 30 август от 12 часа в зала 3 на НДК.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е слънчево. След обяд на Североизточна България ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде без валежи. Максималните температури в страната ще са предимно между 30 и 35 градуса, в североизточните райони малко по-ниски. В Ловеч и София утре 32 градуса, Пловдив 33, Варна 28 градуса, Бургас 27. В неделя облачността ще се увеличава. Валежи ще има в Северозападна България, както и планинските райони на Югозападна.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра.

0: Де? Кога? Сега по радио Зетра.
1: За втора поредна година в Ловеч се провежда фестивалът на Вършлийски раздумки. Фестивалът се провежда в квартал Вароша и започна днес с творчески базар и работилница за изработка на картички. Днес е първата музикална вечер, откриването е от 18 часа. Фестивалът ще се продължи и събота и неделя, а с пълната програма може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com или Facebook страницата ни Zetra Radio и TV. Утре в град Левски ще се проведе фестивалът Пълнената чушка – най-вкусната левченска традиция. Кулинарният фестивал съхранява и популяризира българската традиция, свързана с едно от най-обичаните домашни ястия. Участниците ще покажат майсторство, семейни рецепти, съвременни идеи, а журито ще отличи най-добрите, които се представят на софрата. Фестивалът на Пълнената чушка започва утре сутринта в 9 часа.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е слънчево. След обяд на Североизточна България ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде без валежи. Максималните температури в страната ще са предимно между 30 и 35 градуса, в североизточните райони малко по-ниски. В Ловеч и София утре 32 градуса, Пловдив 33, Варна 28 градуса, Бургас 27. В неделя облачността ще се увеличава. Валежи ще има в Северозападна България, както и по ниските райони на Югозападна.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Министър-председателят Румен Радев посети село Струмяни, което тази седмица бе засегнато от наводнения. Няма как да предотврати мобилните валежи, но проверките на Министерствата на околната среда и водите и на земеделието и храните показват редица проблеми и слабости. Това каза Радев пред журналисти. От тук нататък искаме да действаме превентивно. Проблемът с почистването на речните корита, на изгнила и изгоряла дървесина стои на вниманието на правителството, посочи още Радев. Той припомни, че преди месеци бяха изпратени писма до областните управители да идентифицират кои са най-рисковите участъци в техните райони и кои искат да бъдат почистени. Получени са отговори от над 200 общини и 26 областни управи, обясни премиерът Радев. Ще се постараем да концентрираме средства в най-важните и критични участъци, поясни премиера. Специализиран екип от военноморските сили изпълни задача за разузнаване и унищожаване на безпилотен летателен апарат, забелязан на северния кей срещу остров Свети Иван, съобщиха от Министерството на отбраната. Военнослужащите са действали след постъпило искане от областния управител на Бургас и по разпореждане на командира на военноморските сили. От съображение за сигурност, дронът е унищожен на място при стриктно спазване на мерките за безопасност. Всички дронове, които към момента са открити и вчера и днес, а и в дните преди това, не носят бойни припаси, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Значително разширяване на въздушната свързаност между Германия и България се очаква през летния сезон на 2027 година. Нови полетни програми ще осигурят допълнителен капацитет на няколко ключови германски летища до Варна и Бургас. Целта е българското Черноморие да стане по-достъпно за туристите от Германия, като се открият нови директни маршрути и се увеличи броя на полетите между двете страни. Искаме България да бъде по-достъпна за туристите от Германия и заедно с авиокомпаниите да откриваме нови директни връзки с българското Черноморие, това каза министърът на туризма доктор Илин Димитров. Министерството на вътрешните работи предупреди за разпространяващи се фишинг имейли от името на Главна дирекция Национална полиция. В тях получателите са обвинени в тежки престъпления и заплашвани с арест, ако не отговорят в рамките на 48 часа. Фалшивите съобщения са озаглавени, известие за полицейска призовка и са оформени така, че да изглеждат като официална кореспонденция. В тях са използвани имената и логата на МВР, Главна дирекция Национална полиция, логото на Европол, както и подписи, регистрационни номера и имената на ръководители на Главна дирекция Национална полиция. Измамниците твърдят, че срещу получателя се води разследване за тежки престъпления и го приканват да отвори прикачен документ и да осъществи контакт чрез посочен от тях електронен адрес. От МВР призовават гражданите да не се поддават на натиска, да не отговарят на съобщенията, да не отварят прикачените файлове и линкове, да не изпращат лични данни или документи и да не използват посочените в имейла адрес си за контакт. От ведомството напомнят, че Главна дирекция Национална полиция не уведомява гражданите за образувани производства чрез заплашителни имейли и не изисква обяснения по електронна поща в рамките на кратък срок. 810 000 души с пенсия до минималната 322 евро и 37 цента, а с максимална пенсия от 1738 евро и 40 цента са 9195 души. Това показват данните на НОИ за първите 6 месеца на годината. Само 10 души получават пенсия над максималната. Средната пенсия за цялата страна към края на юни тази година е 523 евро, а пенсионерите са малко над 2 милиона и 69 хиляди души. Най-високите пенсии са в София, средно 640 евро, а най-ниските са в Кърджали – 432 евро. През второто тримесечие на годината в сравнение с март 2026 година хората с пенсия до размера на минималната намаляват с близо 3000 души.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е слънчево. След обяд на Североизточна България ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде без валежи. Максималните температури в страната ще са предимно между 30 и 35 градуса, в североизточните райони малко по-ниски. В Ловеч и София утре 32 градуса, Пловдив 33, Варна 28 градуса, Бургас 27. В неделя облачността ще се увеличава. Валежи ще има в северозападна България, както и по ниските райони на югозападна.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра – най-добрата хит-селекция и тази вечер.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра, 107.2 FM.

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: Без постигнато съгласие за ръководството на районна избирателна комисия Ловеч приключиха консултациите между парламентарно представените партии и коалиции, проведени в областна администрация. Съставът на РИК Ловеч ще бъде от 13 членове. Прогресивна България има право на 6 представители, ГЕРБ СДС, Продължаваме промяната, Демократична България и ДПС по двама, а Възраждане един. Още в началото на разговорите беше направено предложение комисията да бъде с трима заместник-председатели, което получи подкрепа от всички участници. Така всяка от политическите сили ще има възможност да участва в ръководството на РИК. За председател бяха издигнати две кандидатури – на Петко Петков от Прогресивна България и Росица Димитрова от ГЕРБ СДС. Областният управител Пламен Христов призова участниците да потърсят възможност за постигане на консенсус, за да бъде определено ръководство на РИК Ловеч още на ниво консултации. Въпреки призива, съгласие не беше постигнато. Така в ЦИК ще бъдат изпратени всички направени предложения, където за окончателния състав ще бъде взето решение. Още по темата четете на сайта ни zetramedia.com.
2: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е слънчево. След обяд на Североизточна България ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде без валежи. Максималните температури в страната ще са предимно между 30 и 35 градуса, в североизточните райони малко по-ниски. В Ловеч и София утре 32 градуса. Пловдив 33, Варна 28 градуса, Бургас 27. В неделя облачността ще се увеличава. Валежи ще има в Северозападна България, както и планинските райони на Югозападна.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите. halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра 107.2

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по Радио Зетра 068 604 343.

0: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.
1: Йоу! Тего Калдерон.

0: Rock. Радио Зетра 107.2 в Ловеч.
1: Let me talk to you.

got me. I guess you did. You got me. I guess I just need to wake up.